0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм на фалях Беларускіго радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і баразыны». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчаць важна і актуальна інформація для наших родаков на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй вспомінамы Олександра Міленкевіча, który отшеду до пана ве вторак 11 серпня, а о чым яшчэ услышымы в програмі. Święto Wojska Polskiego.
5: Mamy dużo doświadczeń martyrologii, męczeństwa i cierpienia narodu polskiego.
4: 89. rocznica rozpoczęcia operacji polskiej NKWD.
6: Związek Sowiecki wrogi był językowi polskiemu, tradycji, religii i historii.
4: Dlaczego w 2020 roku tysiące Białorusinów wyszły na ulicę?
7: Ludzie widzieli przede wszystkim, że to państwo coraz mniej spełnia swoją funkcję, jeśli chodzi o ochronę obywateli.

0: ситуації на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: Не жые Александр Мілінкевіч. Єден з найважнейших лідерів білоруської демократичної опозиції змару в Варшаві во второк 11 серпня. Мяв 79 лет. От листопада 2025 року політик змагався з тяжкими консеквенціями операції на звенжоній тендниці шийній. По забігу довго позоставав в стані тяжким, приходив рехабілітація, але мимо хвороби позоставав в контакті з приятелями і середовищем, которым через лета служил. Александр Мілінкевіч был важной постатью оппозиции демократичной на Беларуси. В 2006 году стартовал в выборах президентских, которые были сфальшованы через Лукашенко. В том самом году został лауреатом награды Сахарова, признаванной через парламент европейский. От 2020 года стале пребывал поза Беларусью, ангажуясь в деятельность белорусской оппозиции на эмиграции. Есть то велика страта для цілої Білорусі, мові преза з фундації «Білоруський дом» в Варшаві Олесь Зарембюк.
3: Світлій пам'яті пан Олександр був великим чоловіком, правдивим лідером, правдивим амбасадором справ білорусько-польських. Чоловік вартощі, чоловік незломний, чоловік дуже інтелігентний, дуже викштовцьований, чоловік з правдивого здарження і з таким огромним, дужим серцем доброчі, просто великим.
2: Александр Мілінкевіч уродився в 1947 року в Гродні. З викштовцення математик і фізик, викладовця академіцький, зв'язаний між іншими з Гродзенським університетом панствовим. В латах 1990-1996 певнів функція віцебурмістра Гродна. Був теж важною постатью для поляків на Білорусі, яких вспірав в найтрудніших моментах, бронив право до науки язика польського і до пеленгнування традиції. Між іншими був хоноровим членом Зв'язку поляків на Білорусі. Вічний відпочинок рач му дать пані. В суботу 15 серпня в цілій Польщі обходжено є Свято Войска Польського, упам'ятняюче битву Варшавську з 1920 року, в якій польське військо в виніку скутечної контрофенсиви одепхнули сили большевіцьке з-под Варшави, що мало ключове значення для оборони неподлеглості одродзоної Речепосполітей. Битва Варшавська, окресляна рівняш м'янем цуду над Віслоу, сталася символом детермінації, одваги і посвянцення польських жовнежі. Звичайство над армією Червоною затримало її офенсиву і записалося в історії як один з переломових моментів ХХ віку. Од лет важним пунктом обходу позостає дефілада, в якій беруть удел тисячі жовнежі, презентуючих найновочисніше озброєння, знайдуючися на випосаженню польської армії. Звичайство польських військ, доводжених через маршалка Юзефа Пілсудського, узнаване є за одно з найважніших осягнень мілітарних в історії Польщі. Дійся і польські жовнежі, хоч межився з іншими загроженнями і визваннями, стояв перед подобним заданням – запевненням безпеченства панства і охороною його границь, тверді міністр оборони народової Владислав Косіняк-Камиш.
4: Битва Варшавська і то święto jest inne niż wszystkie inne. Mamy dużo doświadczeń martyrologii, męczeństwa i cierpienia narodu polskiego. Dzisiaj też trzeba bronić i wartości, i normalności, uczciwości, przyzwoitości, bezpieczeństwa, ale przede wszystkim wolności i niepodległości.
2: 15 sierpnia to nie tylko data, która ma szczególne znaczenie historyczne, ale też religijne. Tego dnia obchodzimy również wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, jedno z najważniejszych świąt maryjnych w Kościele katolickim. Choć różne w swoim charakterze, oba te wydarzenia łączy głęboka symbolika i duchowe znaczenie. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny przypomina wiernym o duchownym dziedzictwie i opiece Matki Bożej. Natomiast rocznica cudu nad Wisłą podkreśla wagę narodowej pamięci i dumy. 11 sierpnia 1937 roku za przyzwoleniem Stalina szef NKWD Nikołaj Jeżow wydał rozkaz rozpoczęcia tzw. operacji polskiej, masowej akcji represyjnej wymierzonej w Polaków mieszkających w Związku Sowieckim. W ciągu 16 miesięcy aresztowano około 143 tysięcy osób, a co najmniej 111 tysięcy zamordowano. Ofiary były prześladowane nie za rzeczywistą działalność przeciwko państwu, ale często wyłącznie ze względu na swoje polskie pochodzenie. W związku z 89. rocznicą tych strasznych wydarzeń w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary sowieckich represji. Przy stołecznym pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie oddano hołd ofiarom sowieckich represji z lat 1937-1938. W trakcie uroczystości zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr habilitowany Karol Polejowski podkreślił, że Operacja Polska była częścią wielkiego terroru i jedną z najważniejszych zbrodni stalinowskich wymierzonych w konkretną grupę narodową.
0: Związek Sowiecki wrogi był językowi polskiemu, tradycji, religii i historii. To wszystko powodowało, że Polacy od samego początku istnienia Związku Sowieckiego, którzy trwali przy swoich tradycjach, przy swojej historii, języku i wierze, byli obywatelami drugiej kategorii.
2: Szczególnie brutalny przebieg Operacja Polska miała na terenie białoruskiej SRS. Według dokumentów NKWD od 24 lipca 1937 roku do 1 września 1938 roku aresztowano tam ponad 21 tysięcy osób określanych przez sowieckie służby jako polscy szpiedzy, dywersanci i członkowie organizacji powstańczych. Dziś historycy wskazują, że pełna skala zbrodni wciąż nie jest znana, między innymi z powodu ograniczonego dostępu do rosyjskich i białoruskich archiwów.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отец аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

U swojej kariery Michelle De Guioncello współpracowniczyła z przyznanymi wykonawcami, jak ich Jość i Madonna. Сегодня подрыхтовала и одну песню Мадонны, а это між іншими тому, что некалькі дзён тому не стала продюсера Уильяма Орбіта, які стварыў з Мадоннай абсолютно уникальны альбом Ray of Light. Ёсць шмат песень з гэтага альбому, які асацыюем з першых секундаў, але думаю, частка з вас не абавязкова помніць Шанти Аштанги. 98 год не быў у нашай частцы свету часам, калі популярная была йога ці далекаўсходняя філасофія. А што ў тыя гады з'явілася проста інспірацыяй для гэтай песні. З намі Мадонна.

Ray of Light, одна з найважніших, думаю, плитав Мадонни, і знакова продукція Уільяма Орбіта, який був, здається, одночасово любимим діджеєм Пауласа Бекінгам і королеви Єлізавєти. Орбіт продукував інших артистів, але сам так само реалізував сольні ідеї, шмат уваги присвячав класиці. І варто звернути увагу на його альбом «Pieces in a Modern Style». Барбер, Кейдж, Сатьє, Мазгані, Равель, Вівальді, Бетовен, Хендел, Курецький. З їх працями менавіта мірився у той час, а ефект у якості опус 132-го Бетовена почуєте тепер у словах з музикою. Уільям Орбіт.

0: but we don't even like.
1: Новини музичного світу.
2: Річі Блекмор долучився до The Purple під час концерту 12 жнівня у Jones Beach Theatre у Нью-Йорку. Легендарний гітарист вийшов на сцену під час бісу і разом з гуртом виконав Smoke on the Waters, композицію, побудованою на одним з самих відомих гітарних рифів у історії року. Гэта стала першым сумесным выступленнем Річі Блэкмара з The Purple пасля яго сыходу з гурта ў 93-м годзе. Асаблівую ўвагу падзея прыцягнула праз шматгадовыя складаныя адносіны гітарыста з Іэнам Гілланам. Ідэю аднаразовага ўз'яднання прапанаваў сам Блэкмар, які жыве непадалёк на Лонг-Айленде. Пасля выступлення Гіллан назваў яго вялікай легендай і адным з заснавальнікаў гурта. Spotify з середини вересня 2026 года почне додавати пазнаку AI Persona до профілів виконавців, створених або представлених як особи з допомогою штучного інтелекту. Так, платформа хоче дати слухачам можливість одразу розуміти, чи стоїть за музичним проєктом реальний чоловік. Окрім того, музика таких AI-проєктів не буде автоматично трапляти у персональні рекомендації, коли користувальник сам не підписався на виконавцю. Spotify тлумачить рішення жаданням зробити походження музики більш прозристим і одночасово заховати більш місце у системі рекомендацій для реальних музикаў, які будують свою кар'єру. Європейський вящальний союз обвестив, що 71-й конкурс Євробачення пройде у Бургасі, у Болгарії. Полуфінали заплановані на 11 і 13 травня 2027 года, а великий фінал – на 15-го. Гэта буде перше Євробачення у історії Болгарії після перемоги Дара з пісні «Бангаранга» у Вені у маї 26-го года. Цікаво, що конкурс прийме не столиця Софія, а Бургас – приморський город на Чорним морі. Одночасово організатори обвестили некалькі зменів у правилах. У приватності мінімальний узрост удельник повышається з 16 до 18 годів. Так само введено нове потребування відносно можливості країни-переможці приймати конкурс в умовах узброєних конфліктів або нестабільності.

кроваво-блакитный букет васильков. Иди, куди хочеш, бо йом сишов. Забивають поетов

0: i literaturnych twórców. Ale jak można było przeczytać, zaraz pośle wychadu zbornika Kropli deszczu, tu cytata za Sajtam Bućma Białorusami. Kali u anotacji do knihy Kropli deszczu poznaczajca, że autor przeciągwa je sumna liryczna je piera asensowanie świetu, to z tej dumkaj nie choczaca pochodzaca. Bo wierszy Mikoły Kondratowa, autora, jaki na pełnicu rozkrył swój talent już u dość stalym uzroście, nawiedwajuczy supolku literaturnej predmieście, na sam recz pakiedajuć urażanie stanowczaje i soniecznaje. Jaki sam poet, twórczaja maniera, jakoha swoją delikatnościu i czujnościu da nawokolna świetu nahadwaje piśmo filologicznego pokolenia. Wierszy współczesne i jednoczasowo klasiczne. Jany nibyta spadkajemcy tworeł Maksima Bohdanowicza. Ekspresjonizm u 21. stachodzi? Machczyma. I geta prywabliwa je.
1: Mikula Kondratow, Sizif. Świat padalosia, skończył się kali, ja kanczatkowy otrzymał prysud. Душа моя минулым не болить, давно привыкла тело да покут. И я живу, хоть той неумольный цикл, язык чи здольный называть життем. Життё сошло, нібы вандровный цирк, а поводол быцем здрев листьё. Я перадумаў шмат чаго, пакуль спускаўся па схілу з вышыні і зразумеў, што камень на муку перамалоўся б за стагоддзі дні, што коціцца ён з грукатам з гары. О, ненавісны камень, гавары, чаму ты мне нібыта дарагі? Няўжо ў табе жывуць мае грахі? Яны мяне штораз імкнуць уніз, стрымаць не можа цела іх маю. Няздольна і душа мая спыніць, што зранена аб сколаў вастрыё. Маліцца Зеўсу стаў я дзень за днём, і шлях наверх не поўміць так адчай. Нібы доўга чаканаю вясной раскаяння майго. Пацёк ручай. Я пачынаю верыць, што змагу знутры аднойчы камень свой скарыць, калі не застанецца ў ім граху і разам з ім застацца на гары.

0: przeszła u wieczność piśmiennica i żurnalistka Świetlana Kurs, wiadoma ja tak sama pod pseudonimem Ewa Wieżnawiec. I chacia nie była Świetlana Kurs poetkaj, to i joj przyświecić haczu czas u naszej programie. Zresztą, za chwilinu poczujecie fragmenty tego, co ja napisała i sami zwierniecie uwagę na fakt, że miarza pomiesz prozaj i poezjaj często bywaje mała widowocznej.
1: Ewa Wieżnawiec, paszto idziesz wołcza, fragment. Там было тихо и прохолодно. На подвоконнях в кубках с житом стояла по свечце. Великий бабин будик и счарнелые ходики на стене стояли. Занавешанное было и бестолковое ихное люстра, прибитое до стены ни у пять, ни у десять. Так, что Рына бачила свою шию и подбородье, а Дорофея — лоб и нос. Сядельцев при домовине было в обмаль. Баба померла перед опошняю со старых. У поздние годы она мало кого напускала на вочи. Сядели тут батька и мати, як завжди побач рука в руце. І Рину охопила знайомая сумесь вини і сорому. Подтягнутыя, акуратныя, працавітыя бацькі, адзінай дачкой, якіх была яна. Маці называла яе Ірачка, і ад гэтага ў Рыны ставалі валаскі на руках і ахуплівала паніка. Бацька толькі выключна дачка. Так сама скура шерхне ад яго строга, добрапастаўленага голасу. І толькі баба рынаю.

Watashiwa parfienio Włodzimierz des. Watashiwa tsunami onarajmas. Watashiwa hachidan shikeno ukemas. Я сказав, що як звуть, я що я займаюсь, я що я мастер і восьмий дан у японському. Я тепер віце-президент Польської Федерації Цунамі, Міжнародної Федерації, так само віце-президент і так само шеф ревізіонної комісії Польської Федерації мастерств боротьби. Восьмий дан. Це мастер мастеров, ханші у японському. Це особа, яка не має учнів, в учнях є інші мастери.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і Баразына.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радыё Рація.
4: Вітам панства в праграме Знатнемна і Баразына. В звёнску з антыпольскую палітыку рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй вспамінамы Александра Міленкевіча, ктуры отшэду до пана ва вторак 11 серпня. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Święto Wojska Polskiego.
5: Mamy dużo doświadczeń martyrologii, męczeństwa i cierpienia narodu polskiego.
4: 89. rocznica rozpoczęcia operacji polskiej NKWD.
6: Związek Sowiecki wrogi był językowi polskiemu, tradycji, religii i historii.
4: Dlaczego w 2020 roku tysiące Białorusinów wyszły na ulicę?
7: Ludzie widzieli przede wszystkim, że to państwo coraz mniej spełnia swoją funkcję, jeśli chodzi o ochronę obywateli.

постарею, гальштук подберу до паліто в старенькім секонд-хенді. Як постарею, то почну не піть, як аби хто, а випівать, як денді. Набуду пензлі і пергаміни туш, і все скажу тобі без слову, а кому ж твій бородатий муж?